0: från 1966, så ring oss på 020 22 10 30. Eller så har ni kanske föräldrar eller mor- och farföräldrar som har varit gifta i många långa år och vill berätta om hur ni firat deras stora bröllopsdagar eller hur det har varit att leva nära livslång kärlek. Det kan ju också handla om er som inte har hunnit nu få 60 år tillsammans, och man behöver inte heller vara gift. Vi vill bara prata om hur är det där med att leva i en lång relation. Och ja, har man några fiffiga råd att dela med sig? Hur kommer det sig att man har lyckats leva så länge tillsammans? Är det humor eller kvällskramar eller morgonkaffe tillsammans? Vad kan det handla om? Ringer alltså på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och det har Charlotta Sandström från Vadstena gjort. Hallå där, Charlotta.
1: Hej.
0: Hej. Hörru du, jag vet att ni har kalas idag.
1: Ja, vi har varit ute och ätit och firat. Men vi har inte varit gifta 60 år. Bara 47.
0: Bara 47 år, ja. Men hörni, stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är en ojämn siffra, men härligt att fira ändå. Man ska ju fira varje år, eller hur?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vad har ni gjort då, ikväll?
1: Ja, ikväll har vi inte gjort något speciellt. Vi gick ut och åt en lite lyxigare lunch istället.
0: Det var ju härligt. Vad var det för gott på menyn?
1: Det var ett plankstek.
0: Nämen, så trevligt. På 47-årsdagen.
1: Mm.
0: Men Charlotta, kan du berätta, vad är det som har gjort att ni har lyckats, du och din man, att leva 47 eller vara gifta så länge?
1: Ja, det kan man verkligen undra. Nej, vars.
0: Vad tror du att det beror på?
1: Jag tror att vi har väldigt många gemensamma värderingar i livet.
0: Det är viktigt.
1: Mm, ja, det är det.

0: var det ganska duktiga tycker jag på att stötta varandra genom åren med genom alla läkarbesök och hela det.
1: Ja, det är klart att man hittar en trygghet tillsammans då när det är tufft runt omkring.
0: Ja, det tycker jag vi är lyckats bra med.
1: Ja, fint. Vad är det som är så bra med din snubbe då, höll jag på att säga?
0: Ja,
1: med din man.
0: Han är trofast, han är snäll och han är pålitlig.
1: Mm.
0: Väldigt pålitlig och...
1: Det är bra.
0: Håller vad han lovar.
1: Mycket viktigt. Verkligen. Ja. Och Charlotte, vad tänker du, vad tror du han skulle säga på motsvarande fråga?

0: Så hur, alltså, jag tänker på, märker du, har ni liksom vänner som också har hållit ihop länge, eller känner du att ni är unika, att ni har så många år tillsammans? Eller, man hör ju många som lämnar varandra idag, men
1: Ja, vi har inte många vänner som har hållit ihop så lika länge.
0: nej.
1: Men våra allra bästa vänner, det är också sånt där.
0: Långt och
1: Ja,
0: strävsamt
1: har
0: par.
1: sett långt och strävsamt bara.
0: Strävsamt, det låter så tråkigt, det behöver det ju inte vara.
1: Ja, visst
0: Men
1: gör det.
0: långt och lyckligt.

0: Orada
1: Evet,
0: da.
1: tutamaz.
0: Ja, verkligen. Har vi en dotter som fyller 50 snart.
1: Ah, ett till jubileum att
0: Så
1: fira.
0: hon var ju med på vårat bröllop.
1: Just det.
0: Redan.
1: Hon var född då.
0: Ja, hon var född, hon var 3 år.
1: Vad mysigt. Ja, men ni har ju 3 år kvar till 50 ni också då. Innan ni får fira 50 år i bröllopsdag.
0: Ja, precis.
1: Då får vi se fram emot det, eller ni i alla fall.
0: Ja, absolut.
1: Men ha en sån fortsatt fin kväll, Charlotta, och tack för att jag fick prata med dig.
0: Tack detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratar om livslång kärlek och långa relationer i kvällens Karlavagnen. Och nu ska vi be oss till Växjö och prata med Filip Bäckmo som är legitimerad psykoterapeut och parterapeut. God afton, Filip.
1: God afton, god afton.
0: Hur står det till i Växjö?
1: Ja, men det är fint så här på söndagskvällen.
0: Ja. Vi har ju ett spännande tema ikväll där vi pratar om det här med livslånga eller väldigt långa relationer i alla fall. Och som psykoterapeut och parterapeut så tänker jag att du har mött många par i ditt yrkesliv.
1: Mm, så är det ju, så är det, absolut.
0: Och nu ska du ge oss receptet. Hur lyckas man?
1: Ja, men det finns ju, och det har ni ju redan varit inne på, det finns ju så otroligt mycket tips och råd och olika saker. Och det mesta är väl bra, och jag menar det kommer mycket bra. Men om jag skulle säga en sak som jag har noterat i min yrkesroll är ju, om vi ska förenkla oerhört mycket, är att det finns de som har föreställningen att relationen liksom ska vara självgående, eller den, så länge vi har en grundkärlek så ska det fungera, och det tror jag är ett misstag. Jag tänker att det

0: långt bestående liv behöver omsorg. Och det, jag tror, jag vet, det kanske är som du säger, att det är en romantiserad föreställning, eller att vi hoppas att det ska vara så, men det hjälper inte. Det är inte så det fungerar.
1: Nej. Men alltså, jag tänker, när du möter människor som är i kanske i en kris eller som vill tala och så vidare, är det oftast det du tidigt kommer fram till, att man har bara tagit varandra för givet, och om de här människorna skulle börja se och ge varandra mer, så skulle man kanske kunna räta upp det? Eller har det gått ofta för långt när man kommer till dig? Eller?
0: Nej, men man kan se på två sätt. Alltså, tittar man också på forskningen i parterapi, så kan man se att en relation som man vårdar eller som man tar hand om, och det är också väldigt många som inte vet vad det innebär, men för sakens skull, låt säga att man har vårdat den och sen händer någonting, vilket ju är osannolikt om man vårdar relationen, men låt säga att det är ett svek eller otrohet eller någonting annat, så visar forskningen att det mesta av sånt, det går att reparera. Det går att läka ut och det går att hitta tillbaka. Det som är svårare och ibland omöjligt att reparera, det är när man i relationen nöter på samma punkt under väldigt lång tid. Då passerar man en punkt där forskningen visar att

0: händer. Det gör sällan det, men det finns, och däremot finns det många som tror att det per automatik måste övergå i en mycket, mycket svalare relation när det gäller erotik. Och det behöver det inte göra. Det visar forskningen också, att par som bestämmer sig för att vårda den dimensionen av relationen, de kan ha kvar en god liksom passion i många, många, många år. Eller livslångt.
1: Upplever du att par tycker att det är jobbigt att prata om just den delen?
0: Ja, det skulle jag säga att de flesta upplever. Men å andra sidan så par som pratar om passion, sexualitet, intimitet har ofta en bättre upplevelse av den dimensionen av relationen. Så att det är viktigt att prata om det.
1: Mm. Du har ju kommit ut med en bok, en relationshandbok som heter Konsten att hålla kärleken vid liv. 42 tips som stärker relationen. Mm. Vilket är det bästa tipset av de 42 tycker du?
0: Ja, jag vet inte. Jag vet inte ens om det var ett av dem, men jag skulle nog säga det. Tänk att det är att vårda relationen.

0: svårigheter, utmaningar, motgångar som ofrånkomliga. Och då handlar det också mycket om att vilja vara i en lång relation och att vilja ta sig igenom de utmaningarna.
1: Mm. Åh, vad spännande det här är. Verkligen.
0: Ja, visst är det. Visst är det.
1: Men alltså, är det alltid bra att ha en lång relation? Är det alltid liksom eftersträvansvärt?
0: Nej, men det tror jag man får vara ödmjuk och säga. Det finns säkert liv, det finns säkert 1000 olika vackra liv att leva. Och

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Li Skarin heter jag och du lyssnar på Karlavagnen som sänds ifrån Pite, som för övrigt Bosse Sundström i Bo Kaspers kommer ifrån. Och Nordic Noir, nordisk svärta, vacker melankoli och lite vemodig, men så brukar ju Bo Kaspers låtar och genrer ibland beskrivas som, och att Bosse och gänget fångar vardag och enkelhet och kärlek i sina texter, det är ju rätt känt. Och jag tänker så här att livslång kärlek, det kanske är rätt enkelt. Det kanske inte ska vara så stormande och yvigt som man tror och ser i alla filmer. Det kanske bara är lite mer puttrande och vardagligt. Den livslånga kärleken är kanske den som inte gör så mycket väsen av sig, som bara är. Men vad är livslång kärlek för dig som lyssnar? Är livslång kärlek något som är utrotningshotat i dagens samhälle? Blir långvarig eller livslång kärlek ovanligare och ovanligare? Har du själv fått uppleva den här typen av kärlek i ditt eget liv eller kanske genom dina föräldrar eller far- och morföräldrar? Och vad är nyckeln, hemligheterna, receptet bakom lång eller livslång kärlek, tror du? Ring oss på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Det har Kiki Fredlund i Hedemora gjort. God kväll, Kiki.
1: God kväll.
0: Har ni det fint i Hedemora?
1: Ja, men nu har det varit några riktigt fina dagar, så att det är nog mera sommar än vår till och med.
0: Åh, härligt. Underbart. Ja, ja. Har du fått uppleva livslång kärlek, Kiki?
1: Ja, det har jag faktiskt fått gjort. För att jag träffade min man faktiskt redan när jag var 13 år, bjöd han mig på bio första gången.
0: Oj.
1: Men, ja, men sen så har vi haft sällskap från jag var 14 år. Och vi hade då varit tillsammans i 67 år. När han i höstas dog.
0: Nej, men 67 år. Det är 7 år mer än en diamantbröllop.
1: Ja, så att vi hade diamantbröllop för 3,5 år sedan. Mm. Och som sagt, 67 år har vi varit tillsammans. Så att, och så blev han oturligt sjuk. Ja, han var ganska sjuklig överhuvudtaget, så att jag hade och liksom hålla honom frisk i många år. Men sen åkte han på och fick reda på att han hade lungcancer, och det tog 3

0: inte lagt sig.
1: Nej, men det kan jag tänka
0: mig. Saknaden är förfärlig.
1: Men det är ju helt obegripligt att försöka sätta sig in i om man har levt med någon eller varit tillsammans med någon sedan man var 14 år i 67 år. Det måste ju vara fantomsmärta.
0: Ja, kanske det man kan kalla det för. Ja.
1: Nej, men jag menar att det känns som att en kroppsdel är borta på något vis.
0: Jo, jag menar det. Ja. För man behövde inte prata så mycket på slutet därför att man visste vad den andra skulle säga och vad man tyckte och vad man hade för. Så att, nej, man blev ju väldigt, väldigt sammansvetsade. Han var ju, vi var ju varandras bästa vänner, så att... Vi hade ju, vad heter det, eget företag ihop sen jag var 18 år ungefär.
1: Oj, så jag jobbat tillsammans också. Ja, jobbat och levt tillsammans.
0: Ja, så att han var travtränare och jag var hästskötare. Så att jag har ju jobbat med hästar i hela mitt yrkesverksamma liv då.
1: Men om du skulle tänka på, vad tror du var nyckeln till att ni kunde leva ett sånt livslångt liv i kärlek tillsammans? Vad gjorde ni rätt om du skulle ge tips till andra?
0: Att vi hade samma intresse. Att vi levde för hästarna. Vi födde upp lite hästar och jag körde en del löp också. Så att, nej men det

0: Jag förstår att det är så fruktansvärt jobbigt och sorgligt med den här ensamheten, men tänk att du ändå har fått levt det här livet som så många människor längtar efter.
1: Ja,
0: Den här livslånga kärleken, att ha fått haft det.
1: jo, lite så är det. Jag tänker väl på det med våra ungar. Jag ska kanske inte säga det nu, men dottern är inne på sitt tredje äktenskap. Men hon verkar ha träffat rätt äntligen nu, så att hon har varit gift några år nu med honom.
0: Det vet, det är tredje gången gilt ibland
1: Ja,
0: som gäller.
1: i hennes
0: I
1: fall
0: vissa
1: så
0: fall.
1: blev det det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men det är ju så vanligt också, så det är ju så få förunnat, om man får säga så, då, som kanske träffas så
1: Ja,
0: unga som ni gjorde och håller hela livet.
1: men så är det. För de jag känner som man var vän med då för tiden, de lever ju inte längre.
0: Nej.
1: Jag menar, de fick ju inte ens chansen att vara gifta så länge därför att den ena eller den andra eller båda har gått bort. Och så är det ju när man kommer upp i den här åldern att man missar ju sina vänner och sina, ja.
0: Ja, det är ju så tråkigt. Det är svårt att föreställa sig, men när man hör ju många som berättar att men folk har börjat bli för trötta, eller så finns vissa inte längre kvar i
1: Ja, nej, men så
0: umgängeskretsen.
1: är det. Jag vet, min mamma sa ofta, hon blev 95 år, och hon sa ofta nej. Hon klippte ut dödsannonserna ur tidningarna och sa ofta nej, nu är det bara jag kvar snart. De dör ju allihopa.
0: Oh, så hemskt.

0: Spiken i kistan ungefär.
1: Men alltså hur tänker du, hur förhåller du det till idag då? Hur hyllar du livet i det du kan och hyllar din man och alltså, i det livet som du har nu?
0: Nu är det ju så himla illa så att jag är ju inte frisk nu. Så att jag är ju helt annorlunda nu mot vad jag har varit. Jag har ju liksom varit en sån som har gått i skogen, plockat bär, plockat svamp, spårat med hundarna. Och nu kan jag inte ens sköta min egen trädgård utan jag får leja bort allting för att jag har ingen ork kvar. Och jag förstår ju, och läkare har också sagt till mig att min post-covid som jag har förstärks ju med att jag blev änka då, för att sorgen har tagit på mig så kraftigt så att jag har ingen ork kvar.
1: Nej, alltså tänk att sorg och kärlek, sorg och sorg kan vara en sån tung börda att bära, och särskilt om du då kanske har varit sjuk sedan tidigare och så leva med sorg, det är ju...
0: Ja, nej, det kom väl ungefär samtidigt. För jag hade, vad heter det, coviden var jag jättesjuk i för drygt ett år sedan. Och sen fick jag post-covid på det då, så att jag med trötthet och lunginflammation och lite allsköns jävelskap. Men, och sen så går gubben och dör mitt uppe i alltihopa. Nej, det var hemskt. Det var hemskt.
1: Lilla gubben. Ja, och lilla Kiki.
0: Du
1: får sätta på någon sån här riktigt bra låt som ni brukade lyssna på. Eller,
0: nej, men då blir jag bara gråta, för det är de bästa låtarna, de spelade vi på hans begravning.
1: Och då var det det då?
0: Ja, lite Jerry Williams och lite Bridge Over Troubled Water och sånt där.
1: Åh, fint. Du får ta det till någon häst någonstans och bara ner näsan i pälsen och något sånt mini.
0: Eller åka på hundutställning som jag gjorde igår.
1: Ja, bra.
0: Ja. Så att
1: glad det finns, jag blir att höra det.
0: Ja, om jag bara, ja, när jag bara orkar. Och just det här med att åka på en hundutställning och ställa ut sina hundar och träffa likasinnade. Det är en jätteboost, för att idag har jag varit piggare än vad jag har varit på många dag.
1: Ja, men du ser.
0: Efter gårdagen, ja.
1: Ny energi, tänka på något annat en stund.
0: Ja. Nej, men så är det.
1: Jättefint samtal, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
0: Ja, tack för att ni ringde mig.
1: Ja, sov så gott när du ska sova.
0: Ja, tack själv, Fli.
1: Hej, hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink and Willow Such Heart Cover Me in Sunshine. Nu ska vi åka till Lerum och prata med Berit Olausson. Hej Berit!
1: Hej Carla Agnen!
0: Hur har ni det i Lerum denna afton?
1: Vi har det lugnt och skönt. Här har varit väldigt fint väder idag.
0: Åh, så härligt. Det låter som att Sverige har haft soligt. När vi får åka runt här i Karlavagnen och stoppa hos många så hör vi att det verkar vara en fin söndag.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vi pratar ju om livslång, eller i alla fall väldigt lång, kärlek ikväll. Mm. Har du fått nöjet att få uppleva något sådant vackert?
1: Ja, min man och jag har varit gifta i 62 år.
0: Oj, ni har också firat diamantbröllop för 2 år sedan alltså?
1: Jajamensan, det gjorde vi. Och vi förlovade oss 62 och gifta oss 64 på FN-dagen den 24 oktober.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har skämtat många gånger om att vi har haft medlare i alla år tack vare den dagen vi gifte oss på.
0: Ja, men bra. Ni har påmint er om det också. Att det är,
1: ja.
0: Det är Förenta nationerna i form av Berit och hennes man.
1: Ja, precis.
0: Har det behövts medling ibland?
1: Det gör det väl alltid i långa förhållanden.
0: Såklart.
1: Mm-mm.
0: Ja. Men om man säger så här, vad skulle du, om man kan sammanfatta, vad är liksom det som har gjort att ni har hållit så länge? Finns det några exempel på vad ni har tagit fasta på?
1: Vi har nog varit naturligtvis rädda om varandra, men respekterat varandra och haft...

0: på tidigare då med fotboll, både tränare och titta på alla matcher och så vidare, och våra pojkar har spelat fotboll naturligtvis.
1: Mm.
0: Och jag har sjungit i kör i många, många, många år. Så att vi har haft våra intressen var och var för sig, så att säga.
1: Du har haft musiken och han haft sporten, och så ja. Har ni fått mötas däremellan.
0: Ja, stämmer.
1: Ja, men, och då har man väl någonting att berätta för varandra när man kommer hem, om man inte är med varandra varenda sekund om dagen.
0: Ja, oh ja, visst har man det. Så att, nej, jag har ju varit, eller är idrottsintresserad också. Så när våra pojkar spelade och så vidare, så var man ju med hela tiden på alla matcher.
1: Mm. Ja, det förstår jag. Det är ju så spännande.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Ja, men vad fint. Men, och nu är ni inne på, vad sa du, vilket år i ordningen som gifta?
0: 62.
1: 62 året. Helt fantastiskt. Va?
0: Ja, ja. Det är helt otroligt egentligen.
1: Men alltså, när ni var unga och träffades, när du var ung och träffades, trodde du då på livslång kärlek? Tänkte du att jag kommer hitta en man och det kommer bli... Alltså, hade du den liksom romantiska, får man väl ändå säga, bilden av en relation?
0: Det vet jag faktiskt inte om jag hade. Men om man säger så att vi 40-talister, vi trodde väl att när vi gifte oss så skulle det hålla livet ut.
1: Mm.
0: Jag tror, menar... jag tror att det var så man tänkte.
1: Du tror inte man tänker så idag?
0: Jo, man naturligtvis hoppas man väl att det gör, att man gör det när man gifter sig. Men ja, jag vet inte. Det är ju så.

0: då var det mer eller mindre naturligt att när man hade gift sig och fick barn så småningom så blev man hemma, för de flesta var ju hemmafruar på den tiden.
1: Mm.
0: Och man hade ju inte de ekonomiska förutsättningarna då.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och då ibland kanske man var också tillsammans på grund av ekonomi. Jag kan tänka som kvinna kanske inte var alltid lätt att lämna, även om man hade velat eller behövt göra det heller. Kan ju vara så också.
0: Och naturligtvis.
1: Mm.
0: Mm. Det tror
1: Men,
0: jag.
1: Men vad är det som är så bra med din man då? Varför han var ju bra att hänga med i 62 år.
0: Ja, vi har väl vuxit samman förmodligen.
1: Mm.
0: Nej, men vi har respekterat varandra hela tiden. Och det tror jag är väldigt viktigt att man gör.
1: Mm.
0: Mm.
1: Och tänk att många säger det. Och det känns ju så självklart, och ändå är det svårt.
0: Ja.
1: Att man kan hamna i det där, eller på att säga gnällbältet, eller att man är för trött, eller det är barn, och så sen tappar man just den biten. Det är ju såklart, det kan jag tänka själv också, det är jättelätt att tappa
0: absolut.
1: Bort.
0: Absolut.
1: Så viktigt.
0: Ja. Nej, sen har vi haft väldigt mycket roligt genom åren. Vi har rest väldigt mycket. Har gått på teatrar, musikaler, ja, varit ute och haft ett ganska stort umgänge dessutom.
1: Ni har varit påhittiga?
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Vad tror du han skulle säga om dig då? Vad är det som är bra med Berit?
0: Hemtjänsten.
1: Jag tror säkert en hel del mer än så.
0: Ja, det hoppas jag verkligen.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Annars hade han skaffat hemtjänst.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag tänker att det är kärlek, såklart.
0: Ja, jo, men det är det ju naturligtvis.

0: här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret om du vill dela med dig tankar om livslång kärlek. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen. Johan Hellström sitter redo i studion för att berätta om senaste nytt.
1: Och här är Ekot. I 13 timmar har nu en 2-årig pojke varit försvunnen från sitt hem i Nyåker i Nordmaling. En stor polisinsats med hundar, helikoptrar och drönare söker efter honom. Även Missing People, fjällräddare och försvarsmakten är på plats. Och sökandet kommer att fortsätta oförändrat under kvällen och natten enligt polisens presstalesperson Marie Andersson.
2: Vi kommer att fortsätta söka. Vi har ju... Jag vet inte exakt vilka områden de söker, men vi söker både i själva, vad ska man säga, det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer söka noggrant i de här områdena.
3: Det är ingen förundersökning inledd i nuläget och det finns fortfarande inga brottsmisstankar enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
2: Vi har jobbat med närsök och utökat närsök. Alltså att vi har sökt på kring den här platsen där personen, där barnet senast sågs. Och så sen i samtliga fastigheter ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen för att se om han har kommit tillbaka till området. Men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
1: Reporter Moa Bäckman. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk samling återigen störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst

0: prestigefyllda mototävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog ikväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Tidigare svenska segrare i Indy 500 är Marcus Eriksson och Kenny Bräck. Så vädret imorgon får Götaland mest soligt medan Svealand får mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mer ihållande regn. Omkring 20 grader varmt i söder, 10-15 grader i norr. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
1: Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Li Skarin. Livslång kärlek, finns sån överhuvudtaget? Lever du med en och samma kärlek sedan tonåren eller sedan ungdomen? Hör du eller ni till de där paren som varit tillsammans eller gifta i evigheter i 20, 30, 40, 50 eller till och med 60 år? Att fira diamantbröllop är få förunnat, men faktiskt är det rekordmånga som gifte sig 1966 som firar 60-årig bröllopsdag i år. Ring 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30, och dela med dig.